0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: скляниці.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Боженьки.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери «Просто неба». 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок 9 липня. Далі детальніше у випуску про ситуацію у Львові на Сихові, влучання з двома адресами на Київщині і про зустріч Зеленського з президентом Польщі. Слухайте у випуску. Новини області. У Львові виникла масштабна сутичка проти ТЦК. Як зазначає Суспільне, на проспекті Червоної Калини у Сихові у Львові виникла масштабна сутичка між перехожими та військовими ТЦК та СП. Інцидент стався ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією, виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Як зазначає речниця головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко, на місці події працювала поліція, правоохоронці охороняли публічний порядок і спілкувалися з громадянами. За даними ЗМІ, на місці конфлікту швидко почав збиратися натовп, молоді люди оточили чорний позашляховик ТЦК, кричали «ганьба», а потім перевернули авто. Згодом почали бити шибки в машині. Як зазначає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький, відбулася термінова нарада місцевої влади з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. Як зазначає сам Козицький, першочергове завдання – забезпечити громадський порядок – усі, хто вчиняв правопорушення, в тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. Згодом додав, що обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина, який перебував у розшуку. Також у Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент і заявили, що військовозобов'язаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений на проходження ВЛК. Водночас на місці події залишалася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Загальноукраїнські новини. Ворог вночі атакував територію України, як зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій, атакувавши дронами Деснянський район Києва, де зафіксовано влучання та масштабні руйнування за двома різними адресами. Внаслідок ударів двоє людей, на жаль, загинули на місці події, а дев'ятеро цивільних громадян отримали поранення різного ступеня важкості. Перший удар безпілотника припав на локацію, де перебувало багато мирних мешканців. Рятувальні служби, які прибули на місце події, оперативно розпочали розбір завалів і надання на першої домедичної допомоги постраждалим киянам. З офіційними даними, саме на цій локації 6 осіб отримали серйозні травми і поранення. Життя ще однієї людини обірвалося на місці через вибух. Наразі всім пораненим надають необхідну медичну допомогу, а фахівці продовжують документувати наслідки чергового злочину росіян. За іншою адресою, в Деснянському районі, зафіксовано влучання ворожого безпілотника безпосередньо у триповерхову складську будівлю. Потужний вибух спричинив миттєве загоряння, а вогонь швидко розповсюдився на суміжну споруду, створивши загрозу для всієї промислової зони. На цій локації також не минулося без жертв. Наразі відомо про трьох постраждалих працівників та одну загиблу особу, яку вогнеборці виявили під час гасіння. Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Як зазначає сам Зеленський, розмова, за словами українського лідера, тривала понад годину і була важливою та потрібною. Ці переговори відбулися в важливий момент, адже останнім часом відносини між Києвом та Варшавою переживають непростий період. Попри стратегічне партнерство та безапеляційну підтримку України з боку Польщі на початку повномасштабного вторгнення. Згодом між країнами накопичилась низка гострих суперечностей на тлі історії. Нагадаю, Кароль Навроцький забрав у Володимира Зеленського найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла. Цим орденом Зеленського у квітні 23-го року нагородив попередній президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту українського лідера до Варшави. Нагороду було присуджено за заслуги у поглибленні відносин між країнами, зміцненні безпеки та незламність у захисті прав людини. І до місцевих новин. У Мостиськах відкрито реєстрацію на щорічний забіг під назвою «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Як зазначають у Мостиській міській раді, присвячений цей забіг вшануванню пам'яті захисників і захисниць, які загинули у російсько-українській війні. Забіг вже традиційно відбудеться до Дня пам'яті захисників та захисниць України. Учасники одночасно стартуватимуть з різних міст України, щоб віддати шану тим, хто поклав життя за свободу та незалежність нашої держави. У Мостиськах забіг пройде 29 серпня. Стартуватимуть від площі Героїв о 10-й годині. Під час реєстрації кожен учасник обере героя, якому присвятить свій забіг. Ім'я та прізвище полеглого воїна необхідно вказати у реєстраційній формі. Саме це ім'я буде надруковане на вашому стартовому номері. Реєстрація триває до 21 серпня за посиланням, яке ви можете знайти на сторінці Мостиської міської ради. А це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Всім доброго ранку. Сьогодні, знаєте, на жаль, не сонячно, але сподіваюся, він поганим день теж не буде, бо в Україні зараз 10:00. І сьогодні в нас четвер, для тих, хто вже загубився в днях, як я. От тому, як завжди, говорити багато не буду, обговоримо вже за кілька хвилин погоду, тому більше дізнаєтеся вже за кілька хвилин, тому залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Загальноукраїнські новини. Вночі РФ атакувала двома ракетами і запустила майже сотню дронів по території України. Командування повітряних сил повідомляє, що від вечора 8 липня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами і 94 ударними безпілотниками різних типів. 72 ворожі дрони вдалося знешкодити, але зафіксовано влучання ракет та 19 безпілотників. Зазначають, що збивали ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Зазначають, що атака станом на ранок ще тривала. У повітряному просторі перебувало декілька ворожих безпілотників. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Новини міжнародного значення. Рада ЄС схвалить нові санкції проти Росії через масовані атаки по Україні. Як зазначає кореспондентка «Європейської правди» в Брюсселі, 13 липня Рада ЄС планує схвалити додаткові санкції проти Росії у відповідь на її масовані атаки по території України. Ухвалення додаткових санкцій, які раніше анонсувала головна дипломатка ЄС Кая Калас, очікується 13 липня у понеділок. Пропозиції щодо нових обмежень проти Росії були внесені ще минулої п'ятниці після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня. За словами джерел, санкції отримали широку підтримку. В середу Комітет постійних представників обговорив нові заходи і вирішив передати їх до робочої групи радників із міжнародних відносин для підготовки до затвердження у понеділок. Нагадаю, минулого тижня після масованої атаки РФ проти України головна дипломатка ЄС Кая Калас також заявляла, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, які підтримують ВПК Росії у відповідь на ці удари. Нові санкції планують застосувати загалом до 5 юридичних осіб та однієї фізичної особи, які причетні до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів «Шахет» та «Герань». Про ситуацію на фронті у Росії після атак дронів палають нафтобази у двох краях. Як зазначає незалежне російське видання «Астра», в ніч на 9 липня в російських містах Твер та Михайловськ безпілотники атакували бази із зберігання нафтопродуктів. Внаслідок ударів на обох об'єктах спалахнули пожежі. За даними Осінаналізу відеоочевидців, у місті під удар безпілотників потрапила нафтобаза «Лукойл». Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу «Лукойл» на півдні та центрі Росії. Як зазначають у владі Росії, дійсно було підтверджено факт атаки, проте назвати місце влучання не вдалося, вони його назвали промисловим об'єктом у сусідському хуторі. Новини області. В одному із озер Львівщини виявили ротавірус. Як зазначає Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у воді озера Задорожнє, що на Львівщині, під час повторного дослідження фахівці виявили ротавірус. Саме ця інфекція стала причиною масового отруєння відпочивальників, переважна більшість з яких – це діти. За інформацією медиків, вірусологи обстежили перші 9 зразків фекалій пацієнтів. У 4 з них офіційно підтверджено ротавірус. Епідеміологи зазначають, що ротавірус виділяють хворі разом із своїми випорожненнями, а сам вірус є надзвичайно стійким у навколишньому середовищі. Станом на зараз ситуація з хворими наступна. 9 пацієнтів вже повністю одужали і виписані з лікарні, 39 залишаються у стаціонарі. У всіх госпіталізованих фіксують позитивну динаміку і закликають усіх не купатися у цьому озері, це категорично заборонено, і закликають бути обережними також з іншими водоймами, адже зараз ситуація з водою значно погіршується, особливо в час війни. На річках Львівщини очікують підйом рівнів води. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що 9 липня у зв'язку з очікуваними опадами на річках басейну Дністра в межах Львівської області очікують підвищення рівнів води на 0,2-0,7 метрів над поточними рівнями. Також місцями можливе формування значного місцевого і схилового стоку, що може призвести до локальних підтоплень. Рятувальники закликають жителів області бути уважними і обережними, стежити за повідомленнями про зміну погодних умов і не перебувати поблизу бурхливих потоків води. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір.

0: звуки забери.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, переходимо до погоди на Явір ФМ. Давайте швидко про погоду, коротко по фактах, і в Яворові, і в Мостиськах. Сьогодні сценарій один: небо сіре, суцільні хмари і дощик з нами фактично на весь день. На термометрах зараз маємо плюс 16, а максимально прогріємося десь до плюс 18, не більше. І коротше, погода явно не для прогулянок без парасолі. Єдина надія все-таки на вечір, бо обіцяють, що дощ нарешті вгамується. Тому не замерзайте, бережіть настрій. Залишайтеся з нами, рухаємось далі.
1: Явір ФМ. Слухай.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх, хто зараз слухає Явір FM. З вами Таня Ожанська і на студійному годиннику вже 11:02. Сподіваюся, ваш день розпочався з гарного настрою, а якщо ні, то ми постараємось це виправити точно. До речі, сьогодні 9 липня і в світі відзначають День моди. І це, напевно, таке чудове нагадування, що мода – це не лише про відомі бренди чи останні тренди. Насамперед, вона про можливість бути собою, підкреслювати свою індивідуальність і почуватись впевнено в тому, що ви носите. Тому що, як кажуть модні експерти, стиль не обов'язково має бути дорогим, він може бути простим, зручним і водночас особливим, тому що найкращий аксесуар – це гарний настрій, щира усмішка і впевненість в собі. Тому бажаю, щоб сьогодні у вас було якомога більше приводів усміхатись, отримувати компліменти і просто насолоджуватись цим днем. Ну а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір FM, тому не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір ФМ.
5: Новини на Явір ФМ.
6: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі слухайте детальніше про ДТП на Яворівщині, про відсутність водопостачання у Яворові та Мостиськах, а також скільки на Львівщині зібрали туристичного збору. Слухайте у випуску. Місцеві новини. На Яворівщині внаслідок зіткнення Міцубіші загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня близько 18:25 на автодорозі із сполученням Львів-Шогині у місті Судово-Вишня. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мотоцикл «Хонда», яким керував 27-річний місцевий житель, та автомобіль Міцубіші L200 під керуванням мешканця Івано-Франківської області віком 27 років. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження. У Яворові відсутнє водопостачання. МКП «Яворіввода» зазначає, що сьогодні з 11-ї години у районі вулиць Миру, Стуса, з 9 липня відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Також, як зазначає водоканал «Мостиськ», сьогодні у зв'язку з технічними роботами на насосній станції другого підйому води буде тимчасово призупинено централізоване водопостачання до закінчення робіт. Комунальні підприємства просять вибачення за тимчасові незручності. Два пункти пропуску на Львівщині перевантажені. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону зазначають, що станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Зокрема, відомо, що в Угринові черга з 25 автомобілів, Грушів – 35 авто, Краківець – 100, Шигині – 50 автомобілів та 3 автобуси і на Нижанковичах – 10 автомобілів. Прикордонники додають, що наразі незавантаженими пунктами на виїзд з України є Раворуська та Смільниця. Щоб уникнути тривалого очікування, перед пунктом пропуску рекомендують обрати менш завантажені пункти, а також перетинати кордон у ранні, ранкові або пізні вечірні години. За півроку туристичний збір на Львівщині зріс на 28%. Львівська обласна державна адміністрація зазначає, що під час щомісячного дайджесту туристичних новин підбили підсумки роботи галузі на Львівщині за перше півріччя 2026 року. Продовжує січня-червня до місцевих бюджетів області надійшло понад 33,90 мільйонів гривень туристичного збору, що на більш ніж 7 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами за відрахуваннями стали Львівська, Східницька, Трускавецька, Славська та Сокільницька громади. Найпопулярнішою локацією області залишається Національний природний парк Сколівські Бескиди. За 6 місяців його відвідали понад 90 тисяч людей. До трійки лідерів також увійшли заповідник Тустань і музей Дрогобичина. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
7: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Погода на Явір FM.
2: 11.45, давайте трошки подивимось, що ж там робиться в нас по погоді. Зараз бачу за віконечком, світить гарно сонечко, але кажуть синоптики, що після спекотних днів в Україну насуває циклон, який принесе не лише нижчу температуру, а й дощі з грозами до кінця цього тижня і подекуди можливі град і сильні пориви вітру. Найближчими днями температура повітря помітно знизиться майже по всій території України, тому якщо ви вже встигли звикнути до спеки, саме час дістати легку куртку або парасольку. Тому що дивлюсь, сонечко світить, але воно, напевно, точно не гріє. Синоптики також закликають бути уважними під час негоди, не залишати автомобілі під старими деревами, уникати рекламних щитів та ліній електропередач, а під час грози за можливості перебувати в приміщенні. Тому бажаємо вам, щоб дощ приніс лише приємну прохолоду, а негода оминула ваші домівки. Бережіть себе.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Новини на Явір-ФМ.
4: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

Новини області. Нові деталі сутички з ТЦК на Сихові. Як зазначає твоє місто, четверо силовиків отримали травми внаслідок масованого конфлікту, який стався ввечері 8 липня у Сихівському районі міста Львова. Під час інциденту натовп пошкодив і перекинув службове авто ТЦК, а один із присутніх вчинив стрілянину. В поліції Львівщини зазначають нові деталі цієї події. Зокрема, повідомили, що у розпал бійки на Сихові пролунали постріли. Речниця поліції Львівщини зазначила, що стріляли не правоохоронці, а цивільний чоловік, який виявився військовослужбовцем, що наразі перебуває поза службою у відпустці. Попередньо встановлено, що поліція не застосовувала зброю вгору для розгону натовпу, оскільки правоохоронці діють виключно за законом. Наразі працюють над встановленням осіб, які розбивали та перекидали службовий автомобіль, і вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації події. За добу, яка минула, рятувальники Львівщини ліквідували 13 пожеж. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що надзвичайники не допустили знищення вогнем 4 будівель та 2 автомобілів. Також відомо, що 7 із 13 пожеж відбувалися в екосистемах. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність, не залишати без нагляду відкритий вогонь, не кидати непогашені недопалки і стежити за справністю електроприладів. Пам'ятайте, навіть одна небережна дія може призвести до масштабної пожежі. Загальноукраїнські новини. На трасі Одеса-Київ зіткнулись вантажівка та пасажирський мінівен. Як повідомляє місцева поліція, вранці 9 липня на трасі Одеса-Київ поблизу Ширяївської громади на Одещині зіткнулась вантажівка з пасажирським мініваном. Попередньо встановлено, що у салоні мікроавтобуса перебувало 15 пасажирів та водій. Внаслідок автопригоди, на жаль, загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса. Ще 9 людей, серед яких 6 неповнолітні, були госпіталізовані. 5 постраждалим надана медична допомога на місці. Зараз правоохоронці зазначають, що розпочато розслідування. Про ситуацію на фронті. Захисники поцілили в 12 танкерів, буксир, суховантаж та нафтовий термінал окупантів. Генеральний штаб прозвітував, що в ніч на 9 липня силам оборони вдалося уразити низку об'єктів ворога, зокрема 12 танкерів, буксир, суховантаж в акваторії Азовського моря. Також захисники вдарили по нафтовому терміналу «Югруси» та складу боєприпасів окупантів. Повідомляють, що уражені російські судна використовувалися для постачання бально-мастильних матеріалів угрупуванням військ РФ, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України. Також завдано ураження по нафтоналивному терміналу, зафіксовано пожежу в районі цього підприємства, ступінь завданих збитків і результати ураження поки що уточнюють. Українська ППО в червні перехопила майже 90% повітряних цілей під час масованих атак. Міністерство оборони України зазначає, що під час масованих атак в перший місяць літа 26-го року росіяни застосували майже 6 тисяч дронів і ракет по Україні. В травні їх було 8300. Протягом червня українська ППО змогла перехопити 5300 засобів повітряного нападу, а саме 90% із усіх цілей. Це, зокрема, безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», балістичні ракети та ракети інших типів. Загальний рівень перехоплення становить 89%. Також, нагадаю, в ніч проти 2 червня протягом багатогодинної атаки ворог застосував 8 протикорабельних ракет, 33 балістичні ракети, 32 ракети X-110 та «Калібер», також понад 650 ударних безпілотників.
Ворог намагався максимально перевантажити ППО, але українські сили відпрацювали з високою інтенсивністю та ефективністю, збили 92% БПЛА і 90% крилатих ракет. Із найбільш складних для перехоплення цілей балістичних ракет було збито 11 із 41 одиниці. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.

0: я.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а тепер кілька цікавих фактів про сьогоднішній день.
2: Так, 9 липня у світі відзначають одразу кілька цікавих дат. Серед них День моди, про який я вже говорила зранку, а ще сьогодні Міжнародний день знищення зброї, який покликаний нагадати про важливість миру та безпеки.
1: Наші предки цього дня також уважно спостерігали за природою, вірили у народні прикмети. Казали, якщо зранку багато роси, день буде ясним і теплим.
2: Так, до речі, казали, якщо ж бджоли літають низ, над землею, то варто чекати дощу. Ну, а коли птахи поводяться тихо і ховаються, це також може бути ознакою зміни погоди.
1: Ще одна прикмета каже, якщо 9 липня сонячно і тепло, то літо ще довго тішитиме гарною погодою.
2: Ну, знаєте, вірити прикметам чи ні, кожен вирішує сам, але я знаю, багато людей все ж таки вірять в ці прикмети. Але, знаєте, завжди приємно знати, як наші предки намагалися передбачити погоду без тих сучасних прогнозів, якими ми зараз активно користуємось.
1: Ну, а ми бажаємо, щоб цей день приніс вам лише гарні новини, усмішки і чудовий настрій, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, ми його вам точно обіцяємо.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір!

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Вімкни хор.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, 13:32, ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і маємо новину зі світу авіації, яка вже встигла наробити чимало галасу і в соцмережах, і в світі, і всюди.
2: У США тривають зараз роботи над розкішним літаком Boeing 747-8, який Катар подарував американській владі. І саме його планують переобладнати для перевезення президента Сполучених Штатів як новий Air Force One.
1: Так, літак називають справжнім палацом у небі, тому що на борту вже є просторі салони, конференц-зали, спальні, лаунж-зони та дорогий інтер'єр. Проте, щоб він міг виконувати функцію цього президентського борту, його ще потрібно так серйозно модернізувати.
2: Зокрема, фахівці мають встановити сучасні системи зв'язку, засоби захисту, обладнання для безпечного управління літаком та інші спеціальні технології, без яких президентський літак просто не може функціонувати.
1: Ну і водночас ця ідея викликала жваві дискусії в США. Одні вважають такий подарунок можливістю зекономити кошти, а інші ж наголошують, що переобладнання коштуватиме мільярди доларів і займе не один рік.
2: Тож поки що цей розкішний Boeing лише готує до нової ролі, чи стане він доступним на Air Force One, покаже час, а ми стежитимемо за розвитком подій, триватимемо вас в курсі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а зараз трошки про моду. Схоже, після показів у Парижі дизайнери вже визначили один із головних трендів 2027 року.
2: Так, і що цікаво, мова саме йдеться про штани. На подіумах дедалі частіше з'являються укорочені моделі, а саме капрі, які закінчуються трошки нижче коліна. І саме вони, на думку модних експертів, можуть стати таким справжнім хітом наступного сезону.
1: Ну такі штани вже показали кілька відомих модних будинків під час тижня моди в Парижі. Дизайнери поєднують із піджаками, сорочками, легкими топами та взуттям на підборах або балетками.
2: Так, вони кажуть, що секрет популярності капрі у поєднанні комфорту та елегантності. Вони пасують як для повсякденних образів, так і для більш святкових виходів.
1: Тож, можливо, саме ті речі, які ще недавно здавалися модою з минулого, вже зовсім скоро знову заполонять гардероби.
2: Ну, чи стануть капрі справжнім трендом 27-го року? Ну, покаже час, але світ моди, як бачимо, дуже любить повертати забуті тенденції.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: 14.00 на студійному годиннику. Сьогодні вже четвер. Так швидко пролетів цей тиждень, що завтра вже п'ятниця. Отак завжди. Чим ближче свята, тим швидше час йде. Так що не забувайте, ми з вами почуємося завтра о 10.00 в ранковому шоу «Прокидайся». З вами в ефірі був Ярослав Паньо. І ставте будильники, не проспіть, але ефір на Явір FM триває. Далі для вас в студії залишається Павло Гаврилко та Тетяна Ожанська.
3: І так, друзі, доброго дня. На годинку рівно 14.01. Це означає, що час робити цей четвер трохи яскравішим. Якщо ви зараз десь там на роботі, чи в дорозі, чи вдома, чи просто вирішили перепочити, дуже радий, що ви ці години з нами проведете разом. З вами, як завжди, ведучий ваш Гаврилко Павло. Попереду багато цікавого, новин, корисної інформації і гарної музики. І, звісно, чудовий настрій. Тож влаштовуйтесь зручніше. Розпочинаємо наш денний ефір на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Новини області. Через будівництво шляхопроводу на Рясне тимчасово змінять організацію руху. Львівавтодор повідомляє, що з 10 липня на вулиці Ковча, де триває будівництво шляхопроводу на Рясне, діятимуть тимчасові зміни в організації руху. Зазначають, що підрядна організація розпочинає новий етап будівництва шляхопроводу зі сторони вулиці Ковча. Для виконання робіт залучатимуть великогабаритну техніку. І у зв'язку з цим будуть діяти тимчасові зміни в організації дорожнього руху. Перекриють право смугу для руху транспорту у напрямку вулиці Шевченка у межах будівельного майданчика. Ліва смуга в цьому напрямку залишатиметься відкритою для руху. Зупинку громадського транспорту перенесено на вулицю Ковча перед будмайданчиком. Також облаштують додаткові пішохідні переходи на вулиці Шевченка і вулиці Ковча. Львівавтодор наголошує, що тимчасова схема руху організації діятиме до завершення будівництва шляхопроводу. Львів'ян та гостей міста просять враховувати зміни під час поїздок. У Львівській адміністрації провели брифінг щодо сутичок із ТЦК на Сихові. Як зазначають у адміністрації, в брифінгу взяли участь керівник апарату Львівської адміністрації, заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП, начальник Сихівського районного ТЦК та СП, і зазначають, що представники правоохоронних органів та СБУ, на жаль, не були присутні. Нагадаю, ввечері 8 липня на Сихові під час роботи групи оповіщення стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Його причиною стало виявлення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Як нагадує керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, конфлікт тривав близько 6 годин. Він переріс у складну ситуацію. Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії і встановлюють усіх осіб, які причетні до перевертання службових автомобілів, пошкодження майна і побиття військовослужбовців. Також він зазначив, що процес мобілізації потребує кардинальних змін. На його думку, без відповідних законодавчих рішень подібні конфлікти можуть повторюватись. Заступник начальника Львівського обласного ТЦК Олександр Драпінський зі свого боку повідомив, що чоловіку було 30 років, він підлягав мобілізації. Після перевірки документів військові встановили, що він перебуває у розшуку, після чого запропонували проїхати до Сихівського районного ТЦК, і він сів в авто. На місці працювали 3 службові автомобілі ТЦК. Після того, як чоловік сів в один із них і той залишив місце події, група невідомих осіб заблокувала інші автомобіль, в якому перебували військовослужбовці. Попри вимоги пропустити транспортний засіб, люди відмовилися зробити, почали пошкоджувати автомобіль, а кілька учасників конфлікту поступово зростало. У Львівському ТЦК зазначають, що протистояння тривало близько з 21 до 2 ночі. Наразі триває службове розслідування, ведуться слідчі дії. Новини міжнародного значення. Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив Олімпійський комітет Росії. Як повідомляє МОК, виконавча рада тимчасово скасувала заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії, яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Як йдеться у заяві, рішення було прийнято після ретельного аналізу, який провела комісія із правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підлягають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету України. Додають, що МОК продовжуватиме уважно стежити за цією ситуацією, яка пов'язана з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-які подальші заходи, якщо вважатиме це за потрібне. Швець Нація додатково внесла до Фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Як зазначають у прес-службі Міненерго, Швеція надасть Україні кошти на підтримку енергетики. Загальний же ж внесок Швеції вже перевищив 386 мільйонів євро. Завдяки цьому внеску, спрямованому через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, загальний обсяг внесків до фонду від моменту його створення перевищив 2 мільярди євро. Зазначають, що він є своєчасним, оскільки фонд зараз знаходиться в розпалі підготовки до зими. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, до надходження внеску від Швеції дефіцит фінансування становив 663 мільйони євро. А завдяки підтримці шведських партнерів він зменшився, проте усе одно залишається значним. Сподіваємось, що донори й надалі підтримуватимуть українську енергетику через механізм фонду підтримки енергетики, адже ці внески – важливий інструмент зміцнення енергетичної стійкості України і підготовки до наступного опалювального сезону, зазначає міністр. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: І так, друзі, ще одна подія, яку точно не варто пропустити. Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів святкуватиме своє 650-річчя.
1: Так, ми вже неодноразово про це говорили. Святкування розпочнеться з урочистих заходів, а впродовж дня на мешканців і гостей громади чекатиме насичена програма. Це і виставка майстрів Яворівського краю, і традиційний фестиваль Яворівського пирога, і також концертні виступи.
0: Так, на сцені виступатимуть народні артисти України Павло Дворський і разом із синами. А спеціальним гостем свята стане Віктор Павлік.
1: Ну і найголовніше, цьогоріч День міста має благодійну мету. Усі зібрані під час заходу кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.
0: Так, тож організатори запрошують усіх мешканців громади та гостей долучитися до святкування, відзначити своє 650-річчя саме Яворова і водночас зробити добру справу.
1: Тому запам'ятовуйте дату 12 липня, площа Ринок у Яворові. Тому побачимось на святі.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: хорошого дня. Ми з Явір FM.
1: Ну і маємо ще одну важливу подію для тих, хто хоче вшанувати пам'ять наших захисників і захисниць.
2: Так, в Мостиськах відкрили реєстрацію на щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» і захід присвячений пам'яті військових, які загинули, захищаючи Україну.
1: Так, забіг відбудеться 29 серпня, старт о 10:00 з площі Героїв у Мостиськах.
2: Так, особливість цього заходу в тому, що під час реєстрації кожен учасник обирає героя, якому присвятити свій забіг, саме його ім'я буде надруковане на вашому стартовому номері.
1: Так, реєстрація триватиме до 21 серпня, тож, як бачимо, маємо ще багато часу. Долучитися можуть усі охочі, і посилання на реєстрацію шукайте на офіційній сторінці Мостиської міської ради у Фейсбуці.
2: Так, і це саме можливість не лише взяти участь у спортивному заході, а й висловити вдячність тим, хто віддав життя за Україну, і кожен крок цього забігу – це знак нашої пам'яті та шани.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
4: Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
6: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Явір FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко, якось

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, а зараз важлива інформація для всіх водіїв. Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортним засобом.
2: Так, і найголовніше нововведення – це те, що змінюється термін дії водійських посвідчень залежно від категорії транспорту. Для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів посвідчення видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту – на 5 років.
1: Навіть так. Після того, як в Україні відновлять обов'язкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення водіїв повинні будуть підтверджувати стан свого здоров'я. Для професійних водіїв, які перевозять пасажирів або вантажі, медогляди проходитимуть кожні 5 років.
2: Ну, але знаєш, є й хороша новина. Якщо пройде час обміняти посвідчення, то повторно складати іспити не доведеться, якщо цього, власне, не буде вимагати законодавство.
1: Ну, це дуже добре. Добре для нас, які маємо посвідчення водіїв. Та, і ще важливий момент. Усі посвідчення, які вже видані, залишаються чинними до закінчення строку, зазначеного саме в документі. Тож терміново міняти їх не потрібно.
2: Так, тому нововведення покликані наблизити українські правила до європейських стандартів і зробити дороги безпечнішими як для водіїв, так і для всіх учасників дорожнього руху. Ну а на студійному годиннику вже 15:03. Моя ефірна зміна добігає кінця. З вами була Таня Ожанська. Далі буде для вас працювати Павло Гаврилко в даному етері. Доброго дня, тому нехай друга половина дня для вас всіх, хто нас там слухає, буде легкою і вдалою. Усе заплановане обов'язково вдається, а ввечері нехай знайдеться час на відпочинок і хороші емоції. Бережіть себе, своїх близьких і залишайтесь на хвилях ЯВІР-ФМ. Почуємось завтра в 11:00 ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з ЯВІР-ФМ.

Новини області. У Львові сталася аварія на водогоні в центрі міста. Як зазначають у Львівській міській раді, на вулиці Дорошанка комунальники ліквідовують витік води на трубопроводі. Через проведення ремонтних робіт тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Костюшка на ділянці від вулиці Дорошанка до вулиці Січових Стрільців. Водіїв просять враховувати обмеження і обрати альтернативні маршрути. Також зазначають, що до 18-ї години без водопостачання залишатиметься низка вулиць, а саме окремі будинки на вулицях Гнатюка, Дрогобича, Костюшка, Курбаса, Листопадового чину та ще низці інших. Міська рада зазначає, що аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкодження і намагаються якомога швидше завершити ремонт, щоб відновити водопостачання. У Львові встановили нападника на поліцейського під час конфлікту на Сихові. Як зазначає поліція Львівської області, за фактом подій у Львові Нацполіція та Служба безпеки здійснює досудове розслідування. Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, поліцейські вже встановили особу нападника. Крім того, додають, що Служба безпеки здійснює досудове розслідування за статтею 114.1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Поліції підкреслюють, що всі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передано СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Місцеві новини. В Івано-Франківській селищній раді відбудеться автопробіг пам'яті Петра Ткальчика. Як зазначає сама селищна рада, запрошують долучатися до заходу, аби спільно вшанувати пам'ять героя. Відбудеться збір учасників на території головного корпусу селища Івано-Франкове близько 11:30. О 12 годині планується хвилина мовчання, 12:20 старт пробігу і о 14 поминальна літургія на кладовищі в Сокільниках. Більш детальну інформацію щодо автопробігу ви можете знайти на сторінці Івано-Франківської селищної ради. Там можна знайти також посилання, де саме буде проходити пробіг і промова у пам'ять про героя.

0: У Львові офіційно запрошують на концерт чотирилапих друзів. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, у Львові повертається одна із найатмосферніших літніх музичних традицій. Музей Станіслава Людкевича запрошує містян та гостей міста на затишні камерні концерти під назвою «Класика з котами» у дворі Людкевича. Вони будуть відбуватися 12 та 19 липня о 17 годині. Організатори зазначають, що в зеленому затишному музейному дворику буде виступати струнний квартет львівського органного залу. Закликають брати з собою своїх домашніх улюбленців, адже там котики не просто пухнасті глядачі, але й головні гості вечора. Також для комфорту і безпеки всіх присутніх організатори просять дбайливо тримати котиків на руках або на повідках. І про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею станом на 15 годину. На виїзд з України зберігається накопичення транспортних засобів на 4 пунктах. Найбільші черги зараз на Краківці – 90 легкових автомобілів та один автобус, 70 автомобілів на пункті пропуску у Стелух, також 50 на Раві Руській, на Шагинях 75 легкових автомобілів і на Грушеві 40 легкових автомобілів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, 15:41, вже я є сам в студії, вже сам мушу вам розповідати якісь історії. Ну, не мушу, звісно, не мушу, а хочу, бо знаєте що? Бо зараз буде астрологія. Астрологи вже заглянули в липень і кажуть, що для 4 знаків зодіаку цей місяць може стати найуспішнішим за весь рік. Ну і до списку щасливчиків потрапили скорпіони, їм прогнозують заслужене визнання, кар'єрний ріст і нові можливості після тривалого. Такої наполегливої праці. Водоліям обіцяють справжній творчий підйом. Наприкінці місяця вони можуть відчути натхнення, легкість і навіть приємні зміни в особистому житті. Для левів липень стане місцем великих шансів. Астрологи кажуть, після 22 липня вони буквально опиняться в центрі уваги, а удача буде на їхньому боці. А от близнюків чекає активний період, без рутини, нові знайомства, цікаві проекти, сміливі рішення – та можливість реалізувати свої амбіції. Саме так описують їх липень. Ну і, звісно, астрологічні прогнози, знаєте, це не така гарантія, а радше привід налаштуватися на позитив, але якщо ви скорпіон, водолій, лев чи близнюк, схоже, саме час ловити свій шанс. Так, а далі ми з вами поговоримо про ртуть, оце, що, знаєте, градусники розбивають, і що з цим робити, як взагалі з такої ситуації виходити, тож не перемикайтесь, бо в мене і там, і своя історія. Є про це.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай. Явір ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси».

0: Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дроговицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: 19 червня 2026 року відбулося чергове засідання 96-ї сесії Яворівської міської ради, де було прийнято низку важливих бюджетних рішень. Участь у засіданні взяли 26 депутатів. На розгляд було винесено понад 100 питань порядку денного, що стосувалися різних сфер життєдіяльності громади. Серед найважливіших – підтримка Збройних сил України шляхом спрямування коштів для потреб військових частин, а також підтримка освітньої галузі громади. Окрім цього, депутати підтримали внесення змін до бюджету громади та місцевих програм, затвердили програми підтримки громадської організації «Вогнеборці Яворівщини», добровольчого формування Яворівської територіальної громади, рішення про фінансування низки важливих освітніх проєктів та про реалізацію стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади далі на хвилях Явір-ФМ.
1: Про звернення депутатів Яворівської міської ради Львівської області щодо підтримки проєкту закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2026 рік щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком та грошового забезпечення військовослужбовців. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. 27 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми підтримки громадської організації «Вогнеборці Яворівщини» на 2026-2028 роки. Створюємо ще одну добровольну пожежну команду у Краківці, на селищі Краківець. Одна у нас діє в Гунові, то є практика інших громад. Так само були наради з Гембельським Іваном Івановичем, керівником пожежної частини. Як це все правильно узаконити? Пропозиція була створити громадську організацію «Вогнеборці», де керівник є Радилицький Богдан. Дана програма є потрібна для того, аби зробити ремонт. Дана пожежна частина, нова добровольча, буде знаходитися в Краківці на території заводу «Ритм», з яким є укладений договір за 1 гривню, де будемо орендувати гараж для автомобіля і технічна кімната, де буде спецодяг, інвентар, ну і кімната для особового складу. Там хтось на яких ремонтів не потрібно робити, так як це було в Бунові, бо там була гірша картина. Там потрібно поставити ворота, вікна, двері і, як це мова, побілити стіни і зробити стяжку. Підлогу там потрібно понизити, бо автомобіль пожежний не проїде. На це все є складений кошторис в сумі 130 тисяч гривень, аби ті всі роботи запустити, зробити. Попередньо плануємо в місяці вересні відкрити цю добровільну пожежну команду. Взагалі щодо участі роботи добровільних пожежних команд, наприклад, якщо взяти до прикладу Бунів, то вже на той рік вони мали станом на протязі півроку, мали 18 виїздів, де гарно справляються, працюють. По Краківцю також вже є список колективу, який брав участь в цій пожежній команді. Це є наші комунальники і плюс мешканці Краківця і прилеглих сіл. З тим допомагає нам староста, староста Свитницький і отець Ярослав з Краківця. То на рахунок людей, які там будуть працювати. Є забачені кошти на ті матеріали, на ремонт даної будівлі. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Наступне питання про зміни підтримки добровольчого формування Яворівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.
2: Програма щодо підтримки добровольчого формування Яворівської міської територіальної громади надзвичайно є важливим саме фінансування діяльності добровольчих формувань, адже проводяться заходи щодо підготовки населення територіальної громади і проводяться практичні заняття з добуття навиків та досвіду.
1: Дана програма також виявляється є потрібна для того, бо ДФТГ проводить навчання з нацспротиву. І такі навчання є кожного місяця. Є по різних громадах, також ця програма стосується особливо тільки нашої громади, коли участь в тих навчаннях. Це є активні мешканці нашої громади, це є працівники міської ради, комунальних, старости, школи, діти, вчителі, які навчання вони проводять. Ця програма стосується тільки нашої громади, коли йде навчання, їм там невеликі кошти є потрібні. Але є питання харчування на ці навчання і на засоби, які там є потрібні для тим. Зараз вони займаються конкретно найбільше цими навчаннями по нас спроту. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. 26 за, рішення прийнято. Наступна програма про затвердження програми підтримки діяльності структурних підрозділів Львівської міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Єврейської міської територіальної громади 26-28 роки. Так, дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. 26 за, рішення підтримано. Наступне питання про внесення змін до рішення Львівської міської ради Львівської області від 19.12.2025 року номер 92.16 про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2026. Прошу, Ірина Теодорівна.
3: На ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до бюджету, а йде мова про збільшення дохідної частини на суму 26 789 680. І за видатками 26 939 680 тисяч. Вчора на бюджетній комісії було озвучено усі пропозиції, внесено коригування, а саме внесено коригування в частині доповнення пропозицій, які були вам роздані і ви мали можливість з ними ознайомитися більш детально. Саме в частині зменшення видатків в розмірі 70 тисяч на соціальні виплати і збільшення на видатки, які стосуються центру надання соціальних послуг, а саме на придбання велосипедів для працівників даної установи. Враховуючи усі ці зміни і пропозиції, пропонується внести зміни за рахунок перевиконання дохідної частини, яка утворилася за результатами 5 місяців, в розмірі 6 65 800. Також за рахунок надходження коштів від продажу землі, які надійшли в 26-му році, направити 4 267 192 гривні, а саме на містобудівну документацію і заміни джерела фінансування на капітальний ремонт підвалу під укриття Єврівської 3-ї школи в Яворові. Також пропонується за рахунок розпорядчих документів Львівської обласної адміністрації, а також постанов, внести зміни в частині субвенції з обласного бюджету. Йде мова за напрямок безпека і цивільний захист населення, а саме для капітального ремонту підвалу під укриття Єврівської 3-ї школи імені Тараса Шевченка. Кошти субвенції з державного бюджету, які йдуть через обласний бюджет, в сумі 3 мільйони 500, а також на реалізацію постанови 301 в частині формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом в сільській місцевості. За розпорядженням ЛОДА направляється субвенція в розмірі 13 662 гривень. Також планується зменшити субвенцію з обласного бюджету, яка надсилається обласному за рахунок коштів державного бюджету, для оплати праці фахівців з ведення ветеранської політики на суму 43 974 гривні. Це стосується двох розпорядників, саме Єврівської лікарні, де є працівник один, і центру надання соціальних послуг. За рахунок спрямування вільного залишку в сумі 150 тисяч, який в нас утворився на 1 січня 26-го року, направляються кошти військовій частині 7039, яка дислокується в Лисичанську, для придбання автотранспортного засобу. Крім того, запропоновано перерозподіл кошторисних призначень на загальну суму 11 946 300, а саме за рахунок зменшення планових призначень на будівництво каналізаційних мереж насосних станцій очисних споруд в місті Яворів на суму 4 494 600, за рахунок зменшення надання соціальних послуг на загальну суму 525 300, зменшуються видатки по капремонту підвалу під укриття 3-ї школи на суму 3 651 192, так як я вже наголосила, за рахунок зміни джерела фінансування, і по інших видатках в освітній галузі на суму 97 900, по видатках в галузі ЖКГ на 144 тисячі і зменшуються кошти резервного фонду на 3 033 3 гривні. За рахунок отих всіх змін, які щойно я озвучила, пропонується збільшення видатків на такі галузі. По управлінню 872 тисячі, по освітній галузі 3 мільйони 593 100, по соціальному захисту на 934 тисячі 700, по охороні здоров'я на 1 200, по культурі і мистецтву 662 тисячі 900, по фізичній культурі і спорту 339 тисяч 300, містобудівній та землопорядній документації на 275 тисяч, мобілізаційних видатках 495 тисяч 600, видатках в сфері житлово-комунального господарства 2 мільйони 619 600, по інвестиційній діяльності 3 мільйони 500, по створенню фондів житла для внутрішньопереміщених осіб 13 мільйонів 700, трансферти з місцевого бюджету в сумі 2 мільйони 350, із них військовим формуванням на обороноздатність 2 мільйони 250, тут є військова частина 0998, 2 мільйони, і те, що я оголосила, 150 тисяч, військова частина 7039. Крім цього, на придбання пально-мастильних матеріалів для генераторів направляється Шевченківській селищній територіальній громаді Куп'янського району Харківської області. Сума 100 тисяч – це те, що я оголошувала, була попередній раз, але не було погодження Міністерства фінансів, бо це є трансфер між областями фактично України і вимагає погодження з Міністерством фінансів. Тобто вдруге виноситься питання, воно було знято, тобто не проведено минулою сесією, виноситься питання 100 тисяч надати, оскільки є погодження з Мінфіном. Також пропонується одночасно зменшити видатки по резервному фонду на суму 3 мільйони 33 300. Крім цього, наголошую, що відбулися зміни в законодавчих актах України, а саме законом України від 18.06.2024 року, який набрав чинності від 30 травня 2026 року, при наданні матеріальної і фінансової підтримки сектору безпеки і оборони з місцевого бюджету в обов'язковому порядку повідомляється про прийняті рішення Міністерства оборони України.
1: Стан даних питань на голосування. Хто за, почув голосувати? 26 за, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Львівської міської ради Львівської області року номер 95-21 про затвердження напрямків діяльності та заходів місцевих програм Львівської міської територіальної програми до 2026 рік. Прошу вам
3: про питання про внесення змін до 10 програм, які є затверджені в нашому бюджеті. По тих сумах, які я попередньо озвучила, ви мали можливість з ними ознайомитися. Але ще крім цього, вносяться зміни до програми покращення сервісу обслуговування платників податків Яворівської міської територіальної громади. Тобто пункт придбання марок і конвертів для відправки платіжних повідомлень платникам податків громади доповнюється абзацом такого змісту та видатки з відправлення податкових вимог боржникам податків до місцевого бюджету громади. Тобто два відділи зможуть здійснювати діяльність і надсилати платникам і боржникам платіжні повідомлення і вимоги. Ще одне, що по програмі мобілізаційних заходів на території Яворівської міської територіальної громади вносяться зміни, як ви вже бачили, в частині одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, які підпишуть контракт після 1 липня 2026 року, зменшується розмір. У нас перше було визначено розмір 20 тисяч, ми визначили розмір 10 тисяч на особу і таким чином так само запропонували розмір 10 тисяч на одну особу, яка підпише контракт з прикордонними військами. Тобто загалом на осіб, які підпишуть контракт з військовими частинами ЗСУ без прив'язки до ДШВ і морської піхоти, визначена загальна сума 130 тисяч і 40 тисяч на військові формування. Також із 1 липня. Це і всі зміни.
1: Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. 26 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку Яворівської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік та звіту про результати проведення моніторингу плану заходів на 2024-2027 рік зі стратегії розвитку Яворівської міської територіальної громади на період до 2027 року за 2025
2: рік. Підготовка таких інвестиційних проєктів. Це нове будівництво КНС 1, КНС 2, інвестиційних мереж Кічпоявлі в Львівській області, реконструкція водопроводу Кислотини Мейна, будівництво інвестиційних мереж каналізаційних високих станцій та очисних споруд, нове будівництво центральної системи водопостачання з Сокове Брянами, реконструкція насосної реєстрації шкіла, реконструкція водопроводу шкіла Ягоди і Львівщини області без перешкільний доступ до якісної освіти, це ділова прошкільний автобус, що ми вже отримали субвенцію, послуги та облаштування безпечних умов закладів, що надають загальну середню освіту в Львівському ліцеї імені Осипа Лукомарія, забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання, які умови на шуруш. І капітальний ремонт підвалу укриття в школі імені Тараса Шевченка Єврейської міської ради, школа номер 3, і реконструкція будівлі поліклінічного відділення.
1: У 2023 році товариство ми розробляли стратегію розвитку, і до тої стратегії ми відбивалися від фінансування 2023 року, коли якраз військово-підлітково було в бюджеті Єврівської громади. І від того ми писали стратегію розвитку, але ясно, що ці кошти були передані до держбюджету, і реалізація сама, ясно, вже не йшла тим ходом, як би мала йти. Ну, відповідно, бо нема фінансування. Тобто ми розпочали роботу по очисних спорудах, по містобудівній документації, виготовлення ПКД ЧНС, покращення мережі закладів освіти, культури та медицини. Зараз робота триває по реалізації проєкту. Це очисні споруди, на які ми беремо кредитні кошти і плануємо очисні споруди завершити. Чекаємо зараз на завершення самого проєктно-кошторисної документації по ліцеї, також на ліцей, на енергозбереження, на певний великий об'єм роботи також будемо брати кредитні кошти. По третій школі будемо розпочинати роботу, бо сьогодні вже останній штрих по коштах додаємо. Там об'єкт є укриття, яке де буде капітальний ремонт зроблений до кінця цього року. Житло для ВПО. Сьогодні на сесії ми приймаємо 13 мільйонів від області. Нас також ми в 22-23 роках розробили проєктно-кошторисну документацію у селі Віжумля біля школи. Знаєте, хто орієнтується, є двоповерховий гуртожиток, який ми колись подали під ВПО програму. Далі тема з ВПО піднялася. Громада мала готовий проєкт, ми його подали і отримали 13 мільйонів з обласного бюджету на закінчення даного проєкту. Ну і також маршрути безбар'єрності. Є програма безбар'єрності взагалі всій Україні, де зараз які б об'єкти не робилися, всюди має бути включена інклюзія. Роботу по безбар'єрності також далі проводимо. Виділяємо кошти на вулицю Львівську, там, де будуть також вже враховані вся повністю безбар'єрність. Наступні об'єкти в нас є там, де ЦНА, почта, центр ветерана, тобто ті місця, де є найбільше люди, мешканцям надають послуги, в тих місцях хочемо зробити всюди ідеальну безбар'єрність. От то є такі дані проекти, які зараз йдуть по реалізації, те, що є також і в стратегії розвитку. Даний звіт нам потрібно завершити, бо так і вимагає закон, потрібно звітувати, подавати, і також це впливає на рейтинг громад. Як би там не говорили, так для стратегії розвитку потрібні є фінансування. І по тих всіх проєктах, які є в стратегії розвитку, потрібне велике фінансування на стратегії, особливо по тих проєктно-кошторисних документаціях, які є включені у стратегію розвитку. Бо якраз без тих об'єктів ніколи не буде ніякої стратегії в Ялові чи взагалі цілком в нашій громаді. І всі ми добре розуміємо, без того фінансування на ті об'єкти ми просто тільки можемо говорити і все. Наступне. Є пропозиція перекласти дане питання на наступну чергову сесію. На липень вже буде присутня заступник, де звітується, в чому реально досягли якогось результату, в чому не можемо, тому-то, тому-то і тому. Тому, товариство, є пропозиція дане питання перенести на наступну сесію. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. За пропозицію підтримано.
0: Зовсім скоро на хвилях Яві РФМ слухайте більше про іншу низку важливих бюджетних рішень.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
6: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю трошки новини з тенісу, і Марта Костюк вже вийшла на корт. Думаю, хто не знає, Марта Костюк вчора перемогла в саме Пауліні, Жасмін Пауліні, італійку, і пробилась вперше для себе історично в півфінал Вімблдону. Це один з найпрестижніших турнірів в тенісі взагалі. Так, вчора вона саме виграла, сьогодні вона якраз таки має грати за фінал історичного для себе Вімблдону. Так, Марта якраз вийшла на корт, що правда, поки що тренувальний український. Українська тенісистка завершує підготовку до одного з найважливіших матчів у своїй кар'єрі, по факту, півфіналу Вімблдону. Вже сьогодні Марта побореться з чешкою Ліндою Носковою за путівку до фіналу найпрестижнішого травяного турніру світу. Початок поєдинку не раніше 17:30 за київським часом. Щоб подивитися, де подивитися, можна знайти десь на Ютубі. Я впевнений, що на Ютубі буде. Просто пишете Марта Костюк проти чешки і або там чешки Лінди Носкової, і воно вам 100% знайдеться. Наступна новина в нас. 15-річна українка Поляна Скляр продовжує творити історію також на Вімблдоні. Наша юна тенісистка вперше в кар'єрі зіграє на юніорському Вімблдоні і вже пробилася до півфіналу. Ну це прям вау. Ну скажіть, що там, що в дорослому, що в дитячому, ну в юніорському. Тенісі наші українки, ну, справді вражають. У чвертьфінальному матчі Поліна впевнено переграла ще й нейтральну Марію Макарову та встановила особистий рекорд на турнірах Гранд-слему. На шляху до півфіналу українка виграла вже 4 матчі поспіль, не припинаючи дивувати своєю грою. Вболіваємо, звісно, за Поліну і сподіваємося, що ця казка на травних кортах Лондона триватиме і надалі. Ну, ми, звісно, вболіваємо не тільки за Поліну, вболіваємо і за Марту, а далі для вас коротенька реклама, і після цього буде Аня Трінчер з піснею «Зірочка палай».
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Ядер ФМ.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Ядер ФМ.
2: Так звучить літо. На Ядер ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Знаєте, друзі, є такі речі, які трапляються, ну, дуже рідко, але треба добре знати, як діяти саме в такій ситуації. Наприклад, якщо вдома випадково розбився старий ртутний термометр. Ну, може, і не старий, може, якийсь там новіший є. Я не знаю, чи зараз ще роблять ті ртутні термометри. В мене був, скажу вам чесно, в мене був, я його розбив. В дитинстві була в мене така історія, казав, що вам розповім її. Розбив я його, і коли, знаєте, мені там було десь 11 років, я просто махав, в мене був годинник на лівій руці. Я махав, і так бах, вдарив, і все. І не знаю, що робити, просто вискочив з того ліжка. Я вже не відчував себе хворим, настільки в той момент був здоровий, що ви собі просто не уявляєте. А до цього я так, мені було так важко на ліжку, саме коли була оця хвороба. Я так полетів скоро на двір, сховався за будинок, ну і десь приблизно стояв там 20 хвилин, поки мама не бачила, і трошки, можливо, вона й нервувалася, чесно, я вже не пам'ятаю цього моменту. Думаю, що нервувалась точно, бо перед тим мені казали: «Павло, тільки не розбий градусник». Ну і Павло через 15 хвилин його розбиває. Тож, давайте я вам скажу правила, як має бути. Перше правило – це без паніки. Найбільшу небезпеку становить не сама ртуть, а її випари. Тому насамперед потрібно вивезти людей, домашніх тварин із кімнати. Відкрити вікно для провітрювання, але без сильного потоку. Ну, протягу взагалі. Щоб дрібні кульки ртуті не розкотилися по всій оселі. Оце я зробив, я одразу втік. Знаєте, збирати ртуть потрібно тільки в рукавичках, використовуючи аркуш паперу, шприц без голки, спринцівку або липку стрічку. А ось пилосос чи віник використовувати категорично не можна. Вони лише рознесуть небезпечні випари, зібрану ртуть і уламки термометра слід покласти у скляну банку з водою, щільно закрити та передати на таку якусь спеціальну утилізацію. І ще важливий момент, якщо ртуть розлилося багато або ви не впевнені, що зібрали там все до останньої кульки, фахівці радять звернутися до рятувальників за номером 101. Ну і тут безпека точно важливіша, знаєте, за поспіх і важливіша за цю паніку, яка створюється там саме у цій кімнаті. Тому знайте, пам'ятайте ці правила і не робіть точно так, як я.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: з Ядер FM.
1: І так, друзі, кажуть, якщо хочеш схуднути, менше їж і більше рухайся. Але вчені додають ще одну важливу пораду – не кради сам у себе сон. Часто ми поговоримо про це, про ці дієти і так далі, бо це важливо. Навіть якщо ви це чуєте від мене вже другий, третій раз, є такі люди, які цього ще не чули, і я говорю про це знову. Бо виявляється, зайві кілограми можуть приходити не тільки, знаєте, там з холодильника, а й через то саме недосипання. Науковці провели експеримент, люди всього лише лягли спати приблизно на 80 хвилин пізніше, ніж зазвичай, вже за 6 тижнів вони в середньому набрали майже півтора кілограми набрали. Так, ну і чому так взагалі відбувається? Коли ми мало спимо, організм починає частіше вимагати їжу, особливо щось там солодке або калорійне, ну це зрозуміло. До того ж, сил на активність стає менше, хочеться там більше сидіти, діти, а не рухатись, отак, як я зараз роблю. Лікарі кажуть, що після правильного харчування саме якісний сон є одним із головних союзників у боротьбі за струнку фігуру. А якщо звичка не досипати триває цілий рік, можна непомітно набрати понад 3 кілограми. Тож, можливо, сьогодні, знаєте, найкраща дієта – це не відмова від вечері, а просто лягти трошки спати раніше.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, пам'ятаєте, як нам у школі казали: обирай професію один раз і на все життя. Схоже, сьогодні ці правила вже не працюють, бо майже кожен другий українець, а це 47%, зізнається, якби вступав зараз, то обрав би зовсім іншу спеціальність. І це не дивно, лише 27% українців сьогодні працюють саме за фахом, ще 18% у суміжній сфері, а 37% взагалі змінили професію. Ну і чому так? Чому? Бо найчастіше люди кажуть, що їм просто перестали подобатись професія. Це саме 27%. Ще 25% змінили інтереси, ну і 24% не знайшли вакансій за спеціальністю, а 23% не задоволені рівнем зарплати. Надіюсь, ви трошки не запутались з цими відсотками і цифрами, не губитесь. Тож, поїхали далі. Цікаво і те, що зараз найбільше потрібні зовсім не ті професії, які найчастіше обирають абітурієнти, роботодавці активно шукають продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів та автослюсарів. А якби українці вступали сьогодні, то найчастіше обрали б IT та комп'ютерні науки. Це саме 26%. Транспорт і логістику – 19%. Продажі та торгівлю – 16%. Медицину – також 16%. Менеджмент і бізнес або будівництво – 15%. А маркетинг і рекламу – 14%. Відсотків. Так, ну багато дуже відсотків, статистика в нас велика насправді. Найголовніше, що при виборі професій для більшості власні інтереси, це саме 70%, далі зарплата для цих людей. Таких людей саме 55%, перспективи працевлаштування 45%, ну і можливість кар'єрного росту 42%. Фух, все, закінчили з цими цифрами. Тож, я вам кажу так, диплом – це вже давно не гарантія якоїсь професії, на все життя взагалі, бо сучасний ринок праці змінюється швидко, і сьогодні вміння адаптуватися часто важливіше, ніж запис у дипломі, знаєте.
1: Ми з Явір FM.

0: Morning з Ядер FM.
1: І так, друзі, 18.09, трошки пізно відходжу, не так, як завжди до вас, і прощаюся, і добігає наш кінець ефіру. Дякую, що були сьогодні з нами, слухали, усміхалися і проводили цей день разом. Бажаю вам гарного вечора, трошки теплого настрою та спокійного відпочинку. Дощик, знаєте, завершився в нас, тож можете трошки вийти на двір, знаєте, як ввечері є класно, коли виходиш під вечір, саме дихати вже легше трошки. І нехай усе заплановане у вас здається, завтра день принесе лише хороші новини. Звісно, тільки хороші. А саме хороші новини можете слухати в нас на Явір FM, бо зараз Іванка до вас буде виходити з новинами, а ми почуємо вже завтра, в п'ятницю. Нарешті п'ятниця. Ні? Скажіть, класно. Ну і почуємось саме в 14.00. До зустрічі в ефірі Явір FM. З вами був Павло Горилко і всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за четвер, 9 липня. Місцеві новини. 9 липня тимчасово до завершення робіт у селі Прилбичі відсутнє водопостачання. МКП «Яворівода» зазначає, що на водопроводі плануються ремонтні роботи. Просять вибачення за тимчасові незручності. Через ремонт запровадять реверсний рух на в'їзді до Львова. В п'ятницю, 10 липня, на вулиці Личаківській у напрямку виїзду зі Львова до Винників розпочнуть роботи з укріплення схилу. Через це реверсний рух із світлофорним регулюванням діятиме одразу на двох ділянках. Львівавтодор зазначає, що на ділянці напрямку в'їзду до Львова зі сторони Винників уже виконали близько 75% робіт. Там будують габіонну підпірну стінку довжиною понад 100 метрів, яка має укріпити схил. Водночас зі сторони підприємства «Ензим» підрядник розпочне укріплення схилу, а також хідників із додатковим підсиленням. Роботи будуть проводити на ділянці завдовжки близько 300 метрів, яку перекриватимуть позачергово. Після протесту мешканців на Львівщині можуть змінити проєкт ремонту міжнародної траси. Як зазначає заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, після акції протесту мешканців села Гряда на міжнародній автомобільній дорозі М09 Львів-Рава-Руська пропозиції громади щодо облаштування зупинок громадського транспорту розглянуть на державному рівні. За його словами, капітальний ремонт понад 60 кілометрів дороги М09 триває за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Усі рішення в межах цього міжнародного проєкту проходять визначені процедури погодження, тому змінити затверджену проєктну документацію можна лише після їх завершення. Сьогодні близько 60 мешканців цього села провели мирну акцію протесту на трасі. Таким чином вони вимагали облаштувати зупинки громадського транспорту поблизу вулиць Смерчанського та Прапорної. На місце прибули представники служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. І під час зустрічі мешканці озвучили їм свої пропозиції щодо облаштування зупинок. Фахівці пояснили, особливості реалізації міжнародного проєкту наголосили, що внесення будь-яких змін можливо лише після проходження всіх необхідних погоджень. Детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею на виїзд з України. Станом на 18 годину прикордонники повідомляють про значне накопичення транспортних засобів на 4 пунктах. Найбільша черга зараз на Краківці із 100 автомобілів та 2 автобусів. На Шагинях 70 автомобілів, на пункті пропуску у Стилух 60 автомобілів та 1 автобус. По 25 автомобілів у черзі на Угринові та Грушеві. На Рава-Руській 50 автомобілів і на Нижанковичах 10 автомобілів. Зважайте на цю інформацію при плануванні ваших маршрутів. І також прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздки нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Новини міжнародного значення. Швеція внесла до Фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони. Як зазначають в прес-службі Міністерства енергетики, завдяки цьому внеску, спрямованому через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, загальний обсяг внесків до фонду від моменту його створення перевищив 2 мільярди євро. Загалом до фонду підтримки вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. За словами Дениса Шмигаля, міністра енергетики, до надходження внеску від Швеції дефіцит фінансування становив 663 мільйони євро. Завдяки підтримці шведських партнерів він зменшився, проте усе одно залишається значним.

Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Про це повідомив керівник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину, також трьох поранених. Через обстріл спалахнула пожежа, згоріли автомобілі і сама АЗС. Як зазначає також Федоров, РФ останнім часом активізувала атаки на українські АЗС, які розташовані в прифронтових областях. З цього приводу, зокрема, уряд нещодавно проводив нараду і запевнив, що проблем з пальним в державі попри обстріли немає, а от власники АЗС мають подбати про безпеку своїх об'єктів.

0: На сьогодні це вся інформація. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось у випуску новин вже завтра. Бережіть себе.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановте застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: осад літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: гатиму котить. Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Цмуцька на Ялю FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому Земля з космосу виглядає блакитною. З космосу Земля здається блакитною, тому що більша частина її поверхні, приблизно 2/3, вкрита водою. Саме через це нашу планету часто називають блакитною планетою. Але цікаво, що океани насправді не є блакитними. Вони виглядають такими, тому що відбивають колір неба над ними. А небо ми бачимо блакитним через те, як сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі. Тому, коли дивишся на планету з космосу, вся ця вода разом із відблисками світла – створює красивий блакитний колір. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі

0: виповнює 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Липи на дворі. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп.

Явір FM. Коли душа співає.

0: Явір FM. Слухай.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати, а пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник. Кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із добичу, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від якого світ повинен занепастися. Пропала краса і надія всього совинного роду. Хто чув, хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків?» «Я бачила», каже ворона, облизуючись. «Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої?» «Ні-ні», відказує сова. «Мої то були самі, що найкращі в цілому світі». «Я чула», каже ворона, «що і горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня».
2: Явір.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: А що я? А я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Я сам на сам серед усіх разом світ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай
1: радіо. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM.